0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati 16 minuta tačno, vreme je da vam kamrad kaže hug yourself ili ti, Sofia?
3: Zagrlite. Ajde. Sebe.